0: Jedan glas.
1: Radio Zadar.
2: Mutna svjetla kišovitog grada ostala su iza nas.